って吐いた息がある、それと瞬間に何があるかみたいなさ、人間ってその何があるかっていうのは絶対絶対欲しがるわけだな。もう一つってのはさ、もう一つってのだから、その辺が何て言うかな、要するに自分の媒体を通して俺は写真で、例えば猪松氏は音楽の音とか音とか、俺は音楽でやってるのはね、すごい羨ましいわけだ。もっと俺に出てくるなんかサムスイングはさ、非常にもっと音楽的表現のあるじゃん。で、音楽ってのはすごい憧れるしさ、写真がカメラっていうカメラってのがあるわ、表札みたいな。だけど俺自身はまあプロだし、実際上はそのカメラなんて意識をこう持ったとか、そういうこと全然。